ye shrau din ye tuntum din ye pecha din ye kanfu din je wasida radio se asida vaida ama manti bien na busua da wase joao usue na busua da wase abigail ni na busua eda wase ma yani na busua da wase Grace ama obi ni na busua da wase vaida mo akwa ayi ni na busua da wase na ye nya kwa jima ni na busua eda wase abuna ruth ni na busua da wase abuna from poma ni na busua da wase akuye free ye ni na busua da wase nana from poma ni na busua eda wase amalinda ni na busua da wase Enshira ni we uradia Wanfa yen anya hanam ama ya tamfu sen Enshira ni we uradia Wama yekre jani sanu mef